0: Ei, bara la kwengo na mamba tinda pralimba wa iti salati masangu na yangati Bolivis masamba ya. Bolivis ibarala.
1: Ibarala Dieu merci Goga, ibarala zukwe, ziangati asangoso, nandoti kapa tifango mbanga, tukuru dapel, nangwatati bongi dafango mbanga, abite nandoti Pascal ngaki pasyanga, si ya kangalo, tentingu, balako nandoni use, dafango mbanga baso, akilosi, loke na gunda, tukwa ngozo na zembe, si zoni awa kwa, sango, tikris wa Jordan Badingbe.
2: Apika mpatra alundu mingi na puputi awa mgo kuku. Ayeni abagigi na bichi lango meneti sina lango mbra mbra tinze timbango ungu sa kisho na yonu na utato ngaso. Ayeki na ndochi kando chala suse kwendo chala aso ayeki na mbagi ti shite kamashu ayeki na tiba vako meneti kwa dati bongi. Na ngu eniso lo suse pite na ndochi lo lo sigi na zembe si lo kwa na Arno Marboa. Bangati ye tene ti sosi lo susi lo wakwa lo eke sigi na wale tu lo susi abite na ndochi lo. Na pukuti sosi lo kwa lo wanga kwa na pukuni na mango Eric Arno Tanjo so ayeki wabiko tene na ndochi lo. Fatene, aini e kingangu mingi sinamba jinga lo unda chitene awa dingo mangani akanga lo tene chingu baluse ti akwa chingangu
3: makunti mbanga chimene wa wangu chimbanga chimene ajwe chimbanga chimene akuzasyon kapanalo dososi akuzi pasanga akomar boda lo kolo nangwa na kuti yatilo effectivement lo kolo agakwa lo kolo nanye lo kolo nazabiso wena kakana susu kujo tene chimbanga soa ginabitilo aga yesu mundua tene mert mena mangu gere chimbanga soge akuzasyon akutara proposition na kuru Fatala retene, pou motel. Alors, la commune alors, ça fait que tangou, après tanga chingu balousi.
2: Aikemene ungotene sosi wa kungo kukuchilo soe ki Emil Bizon akechilo ni silo hunda titene akanga lo sosi lo gati tene kungo kukuchilo na kanga tigigi.
4: Lege so wa bingo tene ando chazo wa kweti fa paka angaki na belala afaso tabiani ni ki shionivo manga ti njoli do titi kodro. Nipo hunda nala tena la baye so kona ke sosi ake kweti tene a kai sio parichilo wala shionis ngo buti lo kete nala tepe chala tonga nala ke doto tere ti goye na ti kubuti ti bungo ni. À la tenue. Le mousse de Diani, mais la boue de Messo.
2: Na pokuti pika ngwa patrani ekia badengo ngangasi aga afabibechala ala goda chitene ala kanga lo sabitene na ndochi lo tene chingu bala kona useti akwa chingangu ngana mbagi abadengo ngangani ya hunda chitene zembe susi lo sara na tisioni so alimbisi amuni chitene abubani
1: ambina sangoni ekenda kwatati bonga sula si asor na bikwa use so on mamangi nja chitene ala sa kusala ngani na ngusu si ekeda ungoti nginzani asara kutu bali mbram bra bali kutu bali mbamba na miombe tingiza sosi ya ketambula na kodo ti biafrika mukonzi bata ti bongasu Théophile Demba akisa tena ndoni na singa ti Jean bali pio
5: titene ngangu sosi dagbata iso asoro e aduti da zasi isara budget so yo mais comme lani parce que lani isa mise en disponibilité si sigi ti kweti degapa lani a intérimaire ni asara kwa na lege ni na budget 2025 apen iduti obligé titene ikiri gina ndoni ila laso itisa operateur économique itisa ADR itisa zokwe titene alaga inala kwe iguli si zokwe yepe koti budget laso si montone ak 78 million 710 000 na recette et 78 million 710 000 167 na dépense et que Gwande na territoire la sosi a doit y aider parce que iriti à la quoi que gina yati budget moko wara à la soa que a que débouzé na leti gara moko wara à la soa ira tena brikiche moko wara à la soa que sigi na sable moko wara à la soa que sigi na moellon à la soa que sara quoi que wara nginza fade que siande na territoire la tite na irokoto nginza sosi idori sara na kwati kodo
1: amina sanguni na pikozo si tumbazo na mbagi tipika do sosi ya kina mbangati batati bongi vyo mbi asosi ya batati ya chikodro Bruno Yapande si ya gwe na biko taso on ya ti dagbatati begwa nda ti tambula chikusala chilo so ya kititene lopika patara na kutazo ya chikbatasu chitene abato muna insi ya zile geso polele nga chitene aleke fini gara na mbagi ti komuni so ekema Bruno Yapande na singa ti Oloria San
6: tomosi na begwa Si même avant barrière, mon bas gaz ou n'a jusqu'à milieu, t'il est gaz ou kaïda, n'a picoti barrière ni mon coeur gaz ou tikamoya la mundo ni quoi, n'a la soie que ça a trafic à la quoi galoutinga. Donc, d'outils tenaient, je circulais d'acapé. N'a pas la que passer d'aussi, amena zouti botongoye, n'a t'y bouzouti zo, ni la si, et moi mesure à ouais, la soie que t'y tenais, il fana l'andani, n'a il fana la quassoui, t'y sera. Ton an zapaï, d'an a t'y langosu, à quoi n'a que l'on t'y le kengo fini garani, n'a il s'en gapé, bégoua kouaran de meni, pender gara peut-être à Kongontia Tibangi kwe. Même Yati Garani, Akaduna Sisape, Sara Simonda, ton Saltasida, Abaleni, Amlenge Tibegwa Wunda Titene, Azana la Fourage, Fade Ikeza Fourage d'Angua Keda, Ikebale Getiwa, Wake Jutida. Si vraiment à la caïne, à l'égitinjonini, à l'égitinsécurité.
1: Amena Sangouni, à Unjawe, à Biko, à Utasson, à Nabalati Bungi, à Kapati, Manangoye, à Nduti, à Kusala, à Tidingo Bouzi, à Kindokua, à Gundiosi, à Badanti Kusala, à Nakoroti Biafrika, si à Lekeni, dans la Gétitene, à Pimba, à Geti Kusala, à Tifangoyaka, au Loya Sang, Tenin Andoni, à Angatiala.
7: Aikia inspector Chikusala si alundo na akita kodochi be Afrika si ya kokapa na yati mandango yitene chilango utana Alliance Française Tibangi. Jean-Michel Gaston Gambo afanjoni chimandango yisu.
8: Kwa su akititena na BIT wa Bureau International du Travail su agatimu mboko nangubia na a niveau technique cha norme internationale du travail nga na anzenzen akode tenen secteur ti agriculture asigi na yati informel tilinda na yati formali.
7: Maryse Nadege Nelly Rangba sous le kekuta wa kwasu na ndokwati ACFPE afa yinyesi lo mandatene ti alango otasu
9: emanda ayemingi na ndoti ntiyati kwa emananga yemingi na ndoti a convention na ndoti mungo lege na molenge aike bapasi na legeti akusala ndende
7: nambageti Jude Leonce nambokini na soike bemendo na ndotene ti pialo ti park Shenko na gbata ti subut afan Johnny ti mandango yesu ngalo unda na amasika na nguru bia ti sara kusala tene ti maingo ti dingo yaka na kodo ti be Afrika
10: bike satisfait mingi parce que aike mbene chance tene gesite la sokodo ti atima i pensia ndi gina gbati kodo la kwa pe ni na gouverneur ti kodoti ape donc zo akwa ko doti gana effort sur mbarati tene kodoti abuna divo
7: manango isu abagi gina pe kochi mini mbeti so asigina ni tene ti maingo ti fango yaka na kodoti be Afrika
1: na sango ti kodro wande succès masra ngena ko je bele bia ti kodoti Tchad ngas kwesi loeke mukunzi ti bumbi porso ti kama kite na ti kodoni ke birisi bia ti kodoti Tchad mama Idriss Déby ahi de tonso ti tene alungula tene na litilo ngati tene lo sigi na dati kenga ngana ma tere tilo mora azo miombe tongaso so alanga kwesi ya kene ti bumbi ti kama poroso ya kibirisi bia ti kodo ti Tchada yinga tongaso ti tene a zi tene ti kanga na ndo ti ala edabe ti ala so succès masra kojo bele bia lani na kapa ti bien kapa so si lani ya bagigi na nze ti bilao ngusa kuse balusi andoni osio loke lani na molongo use na peko ti bia ti kodoni na sango ti awango ndembo ti gere ndembo ti lango mbasambala ti suligo ti lakwanga so si yaki na peko ti dangangani si ya mba ti trene a tambula na ndembe so na mbonga use ti peko ti bekombite so bumbi ti il mbongo soa seke tangdembo na bumbi ti FC Blazienga bumbi ti FC Kalox ya ke wachilwande bumbi ti ASK ngbati iti damana ngambiti ndemboni ya ketambula ande na ngonga usi uti pekoti beko ambite ngamini ndemboni ya ketisusi limite ni abagigi big fast day tambula pepe tenisusi ngunza pa apika na mbagi ti sulik ti kombaton ake ndemboni si ngbati tene atambula na mbagi ti tapi rouge kar de finani ake lusi ngbati tambula na ngonga uta ti pekoti beko ambite sula ake bumbi ti aset ngumbiti si ake tandembo na bumbi ti askangba big tongasu bumbi ti Black Star na bumbi ti NG4 alors passe pour petite année à attendre des bonnes tensions si à goton des bonnes napeko tensions si ndobiri avuko na sango ti a wango la kwe na ndembo ti gara na kodo wandila akikanguchi wo kanguchi wenti awali ti azovokola si angbali tambula kodro ti na ngonga omene ti la cuisso ndembo ti 3e place ni si akitingande kodo ti Maroc na kodo ti Algérie ndaka kikireke na ngonga nyombela akifinal ni si ak Tingande kodo ti Cameroun na kodo ti Malawi. Aki gini nando ti sango ti awangusue sango ti nanga ti kodo akondani singila nala sukwesi a duchindo utlamani Dieu merci aguga kambani aki nala
0: singila mingi nala Bolivis Masamba iti nenga usi singila nga usi na Elize Miguel Bangakote nando takba kutu kusani singila na zokwe
11: ala iki gibecha la nando timbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango.
2: ala pika singa iyo na kunduti stop atenet da fono non deke luka awa go singa ti e ayeke dati bandati asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
11: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga nando banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
2: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
11: stop atene mbeni pia lo chida fono non deke luka mamboko na union européenne nga na coopération suisse
0: da fond de kilo kasinga na zokongonga singonga mamba chinda pina pezingonga balako sangwa unzi ya wene ngati bolivis masamba ye elake bani soit la sorti da fond ça va be africa ko da fond de kilo ka mozoko tizanga na betela to soit dite nani ye kila sona lango soit na ke jour férié tenati matanga ti assomption a gere tangonga ta kusala ti ni bonti tena ya gere na pema a kapata kusala ni a kwa singani sola kwa ke onka na la posoni a ke bien ni ke mamo zoko to na mane to soit ke tenati matanga ti férié là, moi je connais que bon petit wakastar, et que moi je connais tenir loin des yeux.

0: Bombari ni katonya.
1: Bombara ke singe activité passé bien.
0: Ala munzuni la possible bonne fête na soir.
1: Itimu bon fête na terme de ilo à Saint. Momon ni de ilo raika. Na ko ya tindi ilo album. Na kita terme ko.
0: Singe la mingi na na make bombari.
1: Merci.

kuna gotila tie ala soko ke langona vakati tungu fara zako cité ya pende cité de la paix baloko vakati banu école complexe scolaire Yvon soit que na type 14 route Boali soit yo PPN stade olympique ti Tungu Fara bon qui soit le que na ngala ti bina meta so kwe atena la gwa sur ti amou lingi ti la ti zingwanga ti mana ngombe ti so ti maternelle ni ke na bon atena na sem 2 6e 3e teni ka ti sef 1 90% ça soit so benda ni la ngana so kwa ke la ngana ti vakanga ti na la gwa sur ti amou lingi ti la na bagika.